0: prøv at købe de tilkendelser, så jeg kan ikke have mig til den nummer.
1: Copy. Incident number is 2606190076.
0: Four.